0: 您坐着。
1: 孩子，
0: 您坐着，李叔。شنو دکان عزیز اگنون توجہ شمارا بے آخرین خبر ہے یہ ہندو جہان جلب مینوائی گویندے محمود عالم ملک ہند دربرابر خاموشی کے سازمان ملل متحد راج بے حملائی در جموں کشمیر تحت تصرف پاکستان احتجاج می کنت ادارات کشمیر پاکستان دا در شورای امنیت مسترد می سازد کمیسون حقوق انسانی پاکستان می گوید آزادی رسانه ها در کشور در مارد تهدید است در مورد کوچک شدن فضا برای آرزو جورنالیزم مستقل وجدان می دهد رئیس جمهور بنگلادیش محمد شهاب الدین بنابه علل بهداشتی استعفی می دهد رئیس جمهور بنگلادیش محمد شهاب الدین بنابه علل بهداشتی استعفی می دهد ایالات متحده امریکہ تعریف آئی تازه را بار واردات از چین اتحاد اروپایی انگلیس و پنجاوہ شریک تجارتی دیگر تحمیل می نمائیت اسپانیہ بے دنبال آتا سوزی ہائی جنگلاتی در سراسر منطقہ یہ میدری وز سراری ملی را اعلام می نمائیت ہزاران تخلیے شدن

بودر جام جہانی تیر اندازی سائنیام در روئے دادے تپانچے ہوائیے دام تری زنن در چین مدال نقرئی را نصیب خود میسر. و اینک مشروع اخبار ہند امروز سازمان ملل متحد را برائیے یک فقدان توجہ نسبت بے سرکوبی در جموں کشمیر تحت اشغال پاکستان بے بعد انتقاد گرفتے ہیں. پاس از ان کے پاکستان بار دیگر مسئلہ کشمیر را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح ساخت. درہن سخنرانی در بحث سے بعض شورای امنیت راجب تحکیم میکانزمائی برائے تصفیہ مسالمت آمیز تنازعہ نمائندہ دائمی ہند حریش پرواتھنینی گفت کے تخلو فردی حقوق در جموں کشمیر تحت تصرف پاکستان نادیدے بنداشتے شدے درحالی کے تحولات خوانندی در کسی جائیے دیگر انتقاد وردی شدید سازمان ملل متحد را جلب نمود. وہ پاکستان را برائی مرتباً منقوب کردن حقوق مردم در منطقے متہم ساخت. وہ از اسلام آباد جدن خاص برچالش های داخلی خود تمرکز دارد کہ بجائی آن او گفت بے یک روایت گمراہ کنندگی پیش جامعہ بین المللی ترویج کند. کمیسون حقوق انسانی پاکستان برسر محدودیت های فزایندگی بر آزادی رسانے ہا مطرح ساختے اس و گفت کے فضا برائی رود نامہ نگاری در حالے کا ہی شخص ان برنامے ان بیانیائی بے دنبال برطرف سازی جورنلسٹ ارشد برنامہ یہ ٹیلیویژن منیز جہانگیر اسپوٹ لائٹ از رادیو بے ملمی آئیت کمیزون آگیز کے ان اقدام یک الگ

هین دیروز گفت که پیمانه آب حسین در بی تکلیفی میمانه تا وقتی که پاکستان پشتیبانی یه فرا تروریزم مردی را متوقف می سازد. سخنگوی وزارت امور خارجه رندیر جیسوال گزارشاتی را مبنی بر این اتهام که هین موجب سیلگیری در پاکستان گردیده ردنمود و میگوید که افزایش یه جریان رود چناب در نتیجه یه باران سنگین موسمی در نواحی حوضه آب ریز بود. او گفت که مقامات سیلاب خود پاکستان به افزایش باران شدیدی نسبت دادن و ادعاهای دخالت آمدی در حقیقت نادرست است. جیسوال همچنین گفت که هین آمار سیل زیادی را با پاکستان بر زمین های بشر دوستانه از طریق کانال های دیپلوماتیک در صورت لزوم به اشتراک خواهد گذاشت. راجه به چین و موقعیت هند را بر مسائل خود مختاری تکرار نمود و راجه به مرگ دریا نوردان هند در حادثه اودیسا و تاکید واردہ ورد که کشتیرانی بازرگانی و دریا نوردان نباید خدا و غرار گیرن. رئیس جمهور بنگلادیش محمد شهاب الدین دیروز از سمت خود بنابع علل بهداشتی تقریبا دو سال قبل از سپری شدن مدت 5 سال استعفی داد. رئیس مجلس پارلیمان حفیظ الدین احمد استعفای خود را پذیرفته است و به عنوان کفیل ریاست جمهوری تا انتخابات رئیس جمهور جدید فعالیت را انجام خواهد داد. شهاب الدین یک قاضی از وقت و یک کهنگار جنگ آزادی سال 1971 بنگلہ دیش در ماہ آوریل 2020 سے سمت ریاست جمہوری را تعهد نمود بے عہدے داشت. ایالات متحدہ امریکہ تعریف ہائی تازے را تا 52 برواردات از شف شریک تجاری از جملے چین اتحادیہ اروپا و انگلیس تحمیل کر دیا. ان تعریفہ شامل تقریبا ہمیں واردات امریکائی مالیات حوانندی را کے دیرو سپری شدے جائے گزین می سزد. واشنگٹن حاکیز کے ان اقدام کشور ہائی را ہدف قرار می دہت کے نمی دوانن با اعمال اجباری دست و پنجے نرم کنن. در حالی که متخصصین تجارت میگویند که این اقدام به هدف کاهش کسر تجارت امریکایی و نگهداری تولیدات داخلی می باشد. دیوان عالی امریکا در اوائل سال جاری قضاوت داده بود که بسیاری از تعریف هایی که در سراسر جهان تحت اختیارات اضطراری تحمیل شده به صورت غیر قانونی درآورده شده. دولت اسپانیایی دیروز یک وضع اضطراری ملی را پس از آتش سوزی های متعدد برای تخلیه 10,000 نفر در منطقه مادرید مرکزی مجبور ساخته شدند. حکومت منطقه مادرید حاکیز که تقریبا 10,000 نفر از دهکده های متعدد تخلیه شده اند طوری که آتش سوزی ها در دوران موج گرما خارج از کنترول رفت. بیش از یک لاکھ ہیکٹار در سال جاری در سراسر اسپانیا سوخته کے شامل دومین بزرگترین آتش سوزی های کشور در حال رکود است. تقریبا 32,000 ہیکٹار را در روز های اخیر در استان گدا لگا جارا سوخت.

این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای‌آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

تفسیر روز پرزیدنت دروپدی مورمو میگوید رومانی بخش مهمی برای هند در اتحادیه اروپا است. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملی. رئیس جمهور هند خانم دروپدی مورمو در آخرین مرحله از سفرهای دولتی خود به مولداوی، مقدونیه شمالی و رومانی در 23 ژوئیه 2026 به بخاریست رومانی رسید. در بدو ورود به فرودگاه خانم اونا سیلویا تویو وزیر امور خارجه رومانی به گرمی از او استقبال کرد. این اولین سفر رسمی یک رئیس جمهور هند به رومانی در نزدیک به 13 گذشته است. خانم نیمون بن جایانتی بامبانیا وزیر مشاور در امور مصرف کنندگان غذا و توزیع عمومی و دکتر دینیش شرما و ویجے باگیل اعضای پارلیمان رئیس جمهور را در این بازدید همراهی میکنند. رئیس جمهور از کاخ کوتروسینی محل اقامت و دفتر رسمی رئیس جمهور رومانی نیکو سوردان مورد استقبال قرار گرفت. از و استقبال تشریفاتی و گارد افتخار به عمل آمد. در طول جلسات خصوصی و مذاکرات در سطح هیئت‌های نمایندگی دو رهبر بحث‌های سازنده و آینده نگرانی را در مورد تمام ابعاد اصلی مشارکت دو جانبه هند و رومانی برگزار کردند. آنها توافق همکاری در زمینه های دارای اولویت برای دو کشور را بیشتر تعمیق بخشند. رئیس جمهور گفت که هند و رومانی بیش از 17 است که دوستی گرم و پایدار را که بر اعتماد متقابل احترام و پیوندهای قوی بین مردم بنا شده است با هم دارند. در طول این سالها مشارکت ما به طور پیوسته قوی تر شده و اکنون وارد مرحله جدید می شود که با جاه طلبی بیشتر

0: اداکار یہ قوی تر و چشم انداز مشترک برای آینده مشخص می شود. رئیس جمهور گفت که همکاری اقتصادی همچنان ستون مهمی از مشارکت هند و رومانی است. دو رهبر توافق کردن که تجارت و سرمایه گذاری را ارتقا دهند، زنجیرهای تامین این اطاف پذیری را تقویت کنند و همکاری نزدیک تر بین جوامع تجاری دو کشور را تشویق کنند. آنها همچنین توافق کردن که برای دو برابر کردن تجارت دو جانبه در سال آینده تلاش کنند. رئیس جمهور گفت که رومانی شریک مهمی برای هند در اتحادیه اروپایی. او تاکید کرد که توافق نامه یہ مہم ترین زمینے ہا خبردار. رئیس جمہور اظہار داشت کہ ہند و رومانی تحقیقات و توسعہ مشترک را تحت برنامہ یہ ہمکاری در علم و فناوری گسترش خواہندات. یہ کرسی یہ مطالعات ہند در دانشگاہ بخاری با حمایت شورای روابط فرہنگی ہند ICCR در حال تاسیس است. دولت ہند تصمیم گرفتے است کہ تعداد فرصت ہا یہ آموزشی برائے رومانی را تحت برنامہ ہمکاری فنی و اقتصادی ہند ICEC دو برابر کنند. رئیس جمهور گفت کہ ہم زمان با آماده شدن و ہند و رومانی برائی جشن 80 سالگرد برقراری روابط دیپلوماتیک در سال 2028 ہر دو طرف توافق کردے ہیں کہ این مناسبت را بے عنوان سال نو آوری ہند و رومانی گرامی بدارن. ہر دو رئیس جمهور ہمچنین در مورد تحولات منطقی و جہانی تبادل نظر کردن. آنها تعهد مشترک خود را به صلح گفتگو و احترام به قوانین بین‌المللی در پرداختن به چالش‌های مشترک جهانی مجدداً تاکید کردند. رئیس جمهور دروپدی مورمو از رئیس جمهور دان دولت رومانی و مردم رومانی به خاطر مهمان نوازی گرم شان تشکر نمود. او افزود که مشتاقانه منتظر استقبال از رئیس جمهور دان در دهلی نو در آینده نزدیک است. ہر دو رئیس جمہور بیانیہ ہائی را برائے مطبوعات صادر کردن. تفسیر روز راشنی دید و ایناس گفتار امروز.
1: علامہ شیخ محمد اقبال امروز در ایران به عنوان شاعری اندیشمند مورد توجه است که بیشتر آثارش به زبان فارسی به معرض وجود آمده اند. خود اقبال ترجیح داد که اندیشه ها و افکار خود را به زبان فارسی مطرح کند و از این طریق اهمیت فارسی را قبول کرد. باید توجه داشت که اقبال ایرانی نبوده، از ایران دیدن نکرده بود و به فارسی حرف نمی زد. بعض هم شعر فارسی را از روی علاقه به این زبان و به سبب این که کاره که فارسی زبان مشترک و ادبی آسیا بوده و برای بیان افکار دینی، سیاسی و فلسفی که در شعر اردو نمی گنجید برگزیده است. همچنین اقبال قائل به نبوغ ایرانی و سهم ارزشمند این کشور در رشد و پیشرفت فرهنگ اسلامی بوده و گمان می کرد که هر وقت انقلابی در جهان اسلام برای آینده بهتر مسلمانان به عمل می آید، سرچشمه یعنی ایران و ایرانیان خواهد بود. یکی از علل توجه ایرانیان به اقبال و آثارش همین دلبستگی اقبال با ایران است. اقبال امروز در بین فارسی زبانان به خصوص ایرانیان نه تنها شهرت یک شاعر بزرگ و درجه اول بلکه از قدسیت و روحانیت یک رهبر و مسلح دینی و مجدد اسلام برخوردار است. ایرانیان از اوائل دهه چهارم قرن بیستم میلادی به وسیله رادیوها و مطبوعات با مبارزات استقلال طلبانه مردم هند آشنا شدند. نام مهاتما گاندی، نهرو و ابوالکلام آزاد را در روزنامه ها خواندند. در همان ایام بود که باز خواص از وجود اقبال و موقع شناسی که در قلوب مسلمانان هند دارد آگاه شدند. ملک الشعراء بهار در منظومه ای اقبال را شاعر قرن و وارث بیدل دهلوی نامید و گفت: بیدلی گر رفت اقبالی رسید، اهل دل را نوبت حالی رسید. عصر حاضر خاصه اقبال گشت، واحدی کس صد هزاران برگذشت. شاعران گشتن جیشی تارومار، ون مبارز کرد کار صد سوار. از این پس محققانی چون سید نفیسی و علی اصغر حکمت و مجتبی مینوی و محیط طباطبایی

شروع بیمار رفیع اقبال در مطبوعات ایرانی کردند. سپس رفت و آمد های فرهنگی و مطبوعاتی و تاسیس انجمن های روابط فرهنگی و برگزاری روز اقبال نام شاعر بزرگ شرق با گوش ایرانیان آشنا شد و شعرش در ایران رواج گرفت. رفته رفته مقاله نویسی و اراده نطق راجب اقبال آثار او رایج و معمول شد و صاحب نظرانی چون مرحومان سید حسن تقیزاده، سید ضیاء الدین طباطبایی، والی اکبر دهخدا و ادیب السلطنت سمیع و حسین علا و دکتر صورتگر و دکتر معین و محمد حجازی و رئی مهیری و صادق سرمد و نادر زاده کرمانی و احمد علی رجائی، دکتر شریعتی و احمد سروش و صدها نویسنده دیگر هر یک به صورتی در تجلیل اقبال و اردیابی شعرش کوشیدند و شرح حال و فلسفه و نظرات علمی اجتماعی و سب کے سخن اورا برائے فارسی زبانان روشن نمودند. خصوصاً مجلہ ادبی یغما در ان راہ صحیح بلیغ نمود و رسالہ مرحوم مینا ویرا در شرح حال اقبال چاپ کرد. پیش از ان کے اقبال در ایران شناخت شود در جامعہ مسلمانان ہند و کشورهای اروپائی معروف بود. ان شہرت علاوہ بر اشعار و مقالات و خطابات او در ہند و انگلستان و آلمان و فلسطین مرہون ہمت استاد و دوست او پروفیسور آرنولد نکلسن مستشرق مترجم مثنوی مانوی بے انگلیسی می باشد کہ اسرار خودی اقبال یعنی ہمان مثنوی را کے جوہر عقائد فلسفی و عرفانی اوست بے انگلیسی ترجمہ نمود و ہمراہ با مقدمہ عالمانی در سال 1920 میلادی در لندن منتشر کرد. ان ترجمہ موجب شد کہ محافل ادبی و عرفانی جان بے خصوص در اروپا اقبال را بشناسد و درباره نظرات فلسفی و سیاسی او بحث کند. یکی از علل علاقمندی ایرانیان با اقبال آثاری از اوست که در آن ایران مورد بحث قرار گرفت آن شعرش باشد و یا آثاری مستقل یکی از آثار ارزشمند اقبال سیر حکمت در ایران است که اصلا به انگلیسی نوشته شده بود و بعدا به چند زبان دیگر ترجمه شد. بنا به گفته اقبال هدف او از این تالیف چنان که از نامش هم پیداست فراهم ساختن مبنایی برای تاریخ فلسفه ایران است. اقبال در این کتاب کوشیده است سراغ تسلسل اندیشه ایرانیان مسلمانان برود و آن را به زبان فلسفه جدید بیان نماید. همچنین پیرامون تصوف با رویش جدید علمی بحث کرده و مبانی و موجبات این تفکرات را شرح داده است. چنان که اشاره بیان شد اقبال با ایران علاقه خاصی داشت و علتش این بود که او ایران را مهد علم و دانش تلقی می کرد. روح سخن اقبال در اشعار و مقالات و رسالاتش به همه شرقیان به خصوص مسلمانان نه غیر عرب آسیای مرکزی و غربی است. او از مسلمانان غیر عرب آسیا به خصوص از هند و ایران و افغانستان و ترکستان و ترکیه به مسلمانان عجم تعبیر می کند. اقبال می خواست مسلمانان این نواحی را به وحدت و همبستگی بگراید و از افتادن در دام استعمار فرنگی برحذر دارد، لیکن به دنیا فارسی زبان منطقه کے محبت انوار ادب و حکمت و عرفان اسلام و قلمرو نظم و نثر دری و تمدن و فرهنگ عظیم اسلامی ایرانی اس توجہ به خصوص دارد. در مورد ترکیه و ایران با آن که به تاریخ این دو کشور با نگاه تعظیم و احترام می نگرد. سیاست ناسیونالیستی مصطفی کمال پاشا و رضا شاه را نمی پسندد و راه هر دورا در جایگزین ساختن اساطیر ترکی و آریایی به جای آیات محکمات و سنن قدیم اسلامی تقطعی می کند و از فرنگی مابی هر دو ترویج مظاہر زندگی و فرهنگ اروپایی به جای فرهنگ و تمدن ملی اسلامی بزاری می جوید. او می گفت همان طور که مصطفی کمال روح اسلامیت را در ترکیه ناتوان کرده و با تغییر خط و لباس رشته اتصال ترکان را با اسلام قطع می کند، حاکم پهلوی ایران نیز در ضدیت با مظاهر اسلام و عرب را راه خطا می رود. او برای این که ایران در خط ترقی افتاده ولی افسوس که به دنبال تقلید فرنگیان می رود و

0: جایان کے حق عنایات اسلام و فوائد تمدن اسلامی را بشناسد قصے های تاریخ باستانی را از کتاب های غربی اقتباس می کند و به گور کونه شاهان افسانه خود می بالد و با قوم عرب دشمنی می ورزد. بازم اقبال درباره آینده ایران امیدوار بود و پیش بینی می کرد یک روز که خیلی دور نیست این ملت بیدار می شود و از مذلت غلامی و استعمار به تنگ می آید و در آن کشور مردی به پا می خیزد که زنجیر غلامان را می شکند و دیوارهای این زندان را فرو می ریزد. می رسد مردی که زنجیر غلامان به شکند، دیده هم از روزن دیوار زندان شما. یکی از علل دیگر نر توجه ایرانیان به اقبال عرض گذاشتن او به علما، دانشمندان و شعرا و ادبا ایرانی بوده است. او از تعداد زیادی دانشمندان و شعرا ایرانی استفاده کرده و مولانا روم را پیر و مرشد خود قرار داده است و ادعا دارد چو رومی در حرم دادم ازان من، از او آموختم اسرار جان من. به دور فتنه اثر کهن او، به دور فتنه اثر روان من. باید عرض شود که اعتقاد راسخ اقبال به تمدن و فرهنگ ایران و دفاعی که در سراسر اشعار خود از آن نموده، انتخاب زبان فارسی برای بیان افکار عالیه اسلامی واقعی است که هر ایرانی را بیان حکیم مسلمان مدیون می سازد و ایرانیان را تشویق نموده که با کمال افتخار او را از خود و شاعر ایرانی بداند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، توجه ایرانیان به اقبال و اندیشه های او رو به ازدیاد است. امروز بخش هایی از شعر فارسی اقبال شامل درس در دبیرستان ها، دانشکده ها و دانشگاه های ایران است. سمینار ها و کنفرانس ها درباره اقبال و آثار او در سراسر ایران برگزار می شود. در بعضی از اینها در سطح بین المللی صورت می گیرند و بیشتر آثار فارسی اقبال از ایران چاپ شده اند و همچنین کتاب بسیار ارزشمند او که به انگلیسی نوشته شده بود به عنوان سحر حکمت در ایران به فارسی ترجمه شده است و در اثر این همه اقبال در سراسر حوزه علمی و ادبی و فرهنگی ایران شناخته شده و مورد توجه قرار گرفته است.
1: اینجا دلی است. شنوندگان عزیز، اکنون توجه بفرمایید به برنامه اسپاتلایت.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807567. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلم هندی را به سمعتان می رسانیم. نام فیلمی است نظرانه و خواننده کشور کمار.

این جاده لیست شنوندگان عزیز، اکنون توجه شمارا به ترانه های یک فیلم هندی جلب می نماییم. نام فیلمی امروز است آپ تو ایسے نہ تھے.

اینجا دلیست شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به اخبار جهان جلب می نماییم.

متحد مدرسہ در ہے نظوانی در بحث بازہ شورائی امنیت راجب تحقیم امی کا نظم ہائیے برائیے تصفیہ مسالمت آمیز تنازعہ نمائندہ دائمی ہند حریش پروتھا نینی گفت کے تخلف ورزی از حقوق تر جموں و کشمیر تحت تصرف پاکستان نادیر پنداشت شدہ در حالی کے تحولات امانندی طریقہ سے جائیے دیگر انتقاد وردی شدید سازمان ملل را جلب نم کمیزون حقوق انسانی پاکستان برسر محدودیت ہائی فضائندی بر آزادی رسانے ہا مطرح ساختے و گفت کے فضا برائی روزنامہ نگاری در حال کاہش است ان بیانیائی بے دنبالے برطرف سازی یہ جورنالسٹ ارشد برنامہ یہ تریویز نے منیزی جہانگیر اسپاٹ لائٹ از رادیو بے عمل میں آیا کمیسون حاکیز کے ان اقدام یکلگو یہ وسیع تر فیشار را بر رسانہ یہ مستقل منعقص میں ساتھ ہند ایروز گفت کے پیمانے آب سندھ در بھی تکلیفی میماند تا وقتی کے پاکستان پشتیبانی یہ تیروریزم فرامرزی را متوقف می سازد سخنگوی وزارت امور خارجہ رندھیر جیسوال گزارشاتی را مبنی بر این اتهام کے ہند موجب سیلگیری در پاکستان گردید رد نمود و میگویت کے افزائش جریان رود چناب در نتیجہ یہ باران سنگین موسمی در نواحی حوضہ آبریز بو رئیس جمہور بنگلہ دیش محمد شہاب الدین دیروز از سمت خود بنابے الر بہداشتی تقریباً دو سال قبل سپری شدن مدت پنج سال استعفی داد رئیس مجلس پارلیمان حفیظ الدین احمد استعفی خورا پذیرفت است و به عنوان کفیل ریاست جمہوری تا انتخابات رئیس جمہور جدید فعالیت را انجام خواهد داد ایالات متحدہ امریکہ تعریف ہائی تازہ را تا 12.5% بر واردات از شست شریک تجاری از جملے چین اتحاد اروپا و انگلیس تحمیل کر دیا ان تعریفہ شامل تقریباً ہمیں واردات امریکائی مالیات حوانندی را کے دین روز سپری شدہ جائے گزین می سات دولت اسپانیائی دیروز یک وز استراری ملی را پس از آتش بس سوزی ہائی متعدد برائی تخلیہ 10,000 نفر در منطقہ مدرید مرکزی مجبور ساخت شدن حکومت منطقہ مدرید حاکیز کے تقریباً 10,000 نفر از دہکت ہائی متعدد تخلیہ شدن توری کے آتش سوزی ہا در دوران موج گرما خارج از کنٹرول رفت سیانیام میں ہند در روئے داد تپانچہ ہوائی دامیتری زنن در جام جہانی آئی ایس ایس ایف در ہنگزو چین میدال برانزی را نصیب خود ساختے اس کے حساب میدال کشور را در مسابقے باز می کند تیر انداز 12 سالی در فینال برائی حضور یک بالکن علیہ میدان محکم بین المللی 24.4 اسکور کر پریزیڈنٹ دروپدی مرمو نائب رئیس جمہور سی وی رادھا کرشنن و نخست وزیر ناریندر مودی بے دستہ ہندی کے در بازی ہائی مشترک المنافع 2026 در گلاسگو اسکاٹ لینڈ بہترین آرزو ہائی را دادیان طیب پستھائی رسانے ہائی اجتماعی رہبران مذکور اظہار اطمینان کردن کے بازی کنان ہند مہارت آزم و ورزشکاری را با ملہم سازی بے ملت نشان خوانداد

ہی نمرو سازمان ملل متحد را برائے یک فقدان توجہ نسبت بہتر کوبی در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان بے بعد انتقاد گرفتے است. پس از این کہ پاکستان بار دیگر مسئلہ کشمیر را در شورای امنیت سازمان ملل

انجا دہلی سکندر کا نزیز و انس خلاصہ یہ اخبار ہند در برابر خاموشی یہ سازمان ملل متحد راجب حملئی در جمو کشمیر تحت تصرف پاکستان احتجاج بھی کند اظہارات کشمیر پاکستان را در شورای امنیت مسترد می سازد کمیسیون حقوق پاکستان می گوید آزادی رسانه ها در کشور در معرض تهدید است در مورد کوچک شدن فضا برای ژورنالیسم مستقل هشدار می دهد رئیس جمهور بنگلادش محمد شهاب الدین بنابع ایلال بهداشتی استعفا می دهد امریکا تعریف های تازه را بر واردات از چین اتحاد اروپا انگلیس و پنجاه و هفت شریک تجاری دیگر تحمیل می نماید اسپانیا به دنبال آتش سوزی های جنگلاتی در سراسر منطقه مادرید وضع اضطراری ملی را اعلامی نماید هزاران تخلیه شدند و در جام جهانی تیراندازی سایان یام در رویداد تپانچه هوایی دامیتری زنان در چین مدال نقره‌ای را نصیب خود می سازد اینجا دهلی است به همینجا برنامه صبحگاهی ما به پایان می رسد روز بر همه شما خوش شاد و خرم باشید.

اینجا دهلیز، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الى ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9320 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه یک فیلم هندی، تازه ترین اخبار جهان و در پایان برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سر خط اخبار. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو سفر رسمی خود به رومانی را به پایان رساند و امروز بعد از ظهر عازم دهلی نو شده است. در مندر فردان وزیر امور

آموزش و پرورش هند امروز استعفای خود را به نریندر مودی نخست وزیر هند تقدیم نموده است. مکان باستانی بودایی سارناث در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. وزیر فرهنگ و گردشگری هند این را لحظه تعیین کننده برای میراث فرهنگی هند خوانده است. در حملات روسیه در سراسر اوکراین حداقل 15 نفر کشته و حدوداً 100 نفر دیگر در حملات موشک‌های بالستیک زخمی شده اند. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد امروز در آغاز اولین سفر خود به سوریه از جامعه بین‌المللی درخواست نمود تا از مردم این کشور حمایت کنند. و آنا هاتسینگ از هند به فینال انفرادی زنان مسابقات قهرمانی جوانان جهان در انتاریو راه یافته است. اینک مشروع اخبار. رئیس جمهور هند دروپد مرمو سفر رسمی خود به رومانی را به پایان رسانده است و امروز بعد از ظهر عازم دهلی نو شده است. پیش از این رئیس جمهور مرمو از سهم جامعه هندی در رومانی تمجید نموده است و آنها را ستون حیاتی همکاری رو به رشد بین دو کشور توصیف نموده است. رئیس جمهور هند در مراسم پذیرایی که برای جامعه هندی در روز پایانی سفر رسمی خود به رومانی برگزار شد گفت که هندی های ساکن خارج از کشور همچنان عمیقاً با سرزمین مادری خود در ارتباط هستند و با دستاوردها و فداکاری های خود باعث افتخار هر هندی می باشند. رئیس جمهور گفت که تعاملات او با رئیس جمهور رومانی و دیگر رهبران ارشد نشان دهنده تعهد قوی برای ارتقای روابط دو جانبه به سطح جدید است. او خاطر نشان ساخت که همکاری بین هند و رومانی در طیف وسیعی از بخش‌ها از جمله تجارت، دفاع، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری دیجیتال، آموزش، تحقیقات، مراقبت‌های بهداشتی، علم و فناوری، هوش مصنوعی، نوآوری و تولید پیشرفته گسترش یافته است. رئیس جمهور از سهم ارزشمند متخصصان، کارآفرینان، محققان، کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و دانشجویان هندی در توسعه رومانی قدردانی نموده است. او همچنین از دولت و مردم رومانی به خاطر استقبال شایانی از جامعه هندی و تضمین امنیت و رفاه آنها تشکر نموده است. در مندر فردان وزیر آموزش و پرورش هند امروز استعفای خود را به نریندر مودی نخست وزیر هند تقدیم نموده است. آقای پردان در پست در رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود که او از وضعیت پیش آماده پس از اعتراضات دانش آموزان در دهه روز گذشته بسیار ناراحت است و این موضوع برای او حیثیتی نیست. او گفت که با توجه به وضعیت جنتر مانتر در دهلی نو و سراسر کشور با هدف جلوگیری از سوی استفاده نیروهای ضد ملی و همچنین اطمینان از این که آینده هیچ دانش آموزی درگیر پیچیدگی های قانونی نشود تصمیم گرفته از استعفای خود را به نخست وزیر هند تقدیم نمایند. آقای پردان همچنین از نخست وزیر مودی به خاطر رهنمایی، اعتماد و حمایت مداومش قدردانی نموده است. او گفت که خدمت به ملت بالاترین اولویت زندگی اوست و او برای همیشه به آن متحد خواهد ماند. وضعیت سیل در آسام همچنان بحرانی است و بیش از 1.15 میلیون نفر در اردوگاه‌های امدادی پناه گرفته اند. 14 مورد مرگ مرتبط با سیل گزارش شده است که تعداد کشته شدگان سیل در این ایالت را به 61 نفر رسانده است و اوضاع را بدتر می نماید. عملیات امداد و نجات در حال انجام است و تیم های واکنش به بلایا و مقامات منطقه‌ای در حال ارائه کمک و نظارت دقیق بر مناطق آسیب دیده هستند. نخست وزیر هند نریندر مودی امروز با همانت بیسوا شرما وزیر ارشد آسام گفتگوی تلفنی انجام داده است و وضعیت سیل در ایالت را بررسی نموده است. آقای شرما در پستی در رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود که نخست وزیر مودی به او اطمینان داده است که دولت مرکزی از هر گونه کمک ممکن برای حمایت از تلاش‌های امدادی، توانبخشی و بازسازی مداوم حمایت خواهد نمود. در قلمرو جموں کشمیر مراسم سالانه شری امرناث یاترا و شری ماتا ویشنو دیوی پس از 6 روز تعلیق به دلیل شرایط نامساعد امروز از سر نو گرفته شد.
انشولگر که مصر بخش کشمیر در گفتگو با آقاشمانی نیوز اظهار نمود

که مراسم سالانه امرناث یاترا از هر دو مسیر بالتال و پهلگام از سر نو گرفته شده است. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشوانی دهلی می شنوید. مکان باستانی بودای سارنا در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. گجندر سنگ شخاوت، وزیر فرهنگ و گردشگری هند، این را لحظه‌ای تعیین کننده برای میراث فرهنگ هند خوانده است. آقای شخاوت در یک پست در رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود که سارنات چراغی جاودانه از صلح، خرد و شفقت است. او گفت که این نشان دهنده سهم عمیق معنوی و فلسفی تمدن هند در بشریت می باشد. آقای مودی همچنین در یک پست در رسانه‌های اجتماعی خاطر نشان ساخت که سارنات ارتباط نزدیکی با لرد بودا دارد. نخست وزیر مودی افزود که این به رسمیت شناختن میراث عمیق تمدنی و معنوی کشور را گرامی می دارد. آقای مودی گفت که این امر همچنین الهام بخش افراد بیشتری در سراسر جهان خواهد بود تا به سارنات بیایند و با آرمان‌های لرد بودا ارتباط برقرار کنند. ایران امروز از عدم وقوع عملیات نظامی شدید شبانه خبر داد که نشان دهنده وقفه در 13 شب متوالی حملات آمریکا است. با این حال بی‌ثباتی منطقه‌ای پس از تشدید شدید تنش‌ها در اطراف تنگه هرمز همچنان شدید است. حسین کرمانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران با انتشار پستی در رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود با بیان این که ایران شب آرامی را سپری کرده است، توقف عملیات نظامی را تایید نمود. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده بلافاصله توقف عملیاتی را اعلام نکرد. با این حال علی رقم آرامش شبانه در خاک ایران، هشدارهای امنیتی در سراسر کشور همسایه کلیج فارس ادامه داشت. در حملات روسیه در سراسر اوکراین حداقل 15 نفر کشته و حدوداً 100 نفر دیگر در حملات موشکی های بالاستیک به نمایشگاه در نزدیک کیف که فناوری پهپاد را به نمایش می‌گذاشت زخمی شده اند. در این رویداد اعضای بخش دفاعی اوکراین حضور داشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اظهار نمود که اوکراین اطلاعاتی دریافت نموده است که نشان می‌دهد روسیه می‌تواند ظرف 48 ساعت آینده حمله موشک بزرگی دیگری را آغاز کند. اوکراین همچنین حملاتی را در داخل روسیه انجام داد. حمله اوکراین به شهر کرکوف منجر به کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن 26 نفر شده است. پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای عزیز.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدنی تفسیر روز است.
1: تفسیر روز. پرزیدنت دراپدی مورمو میگوید رومانی بخش مهمی برای هند در اتحادیه اروپا است. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. رئیس جمهور هند خانم دراپدی مورمو در آخرین مرحله از سفرهای دولتی خود به مولداوی، مقدونیای شمالی و رومانی در 23 ژوئیه 2026 به بخارست رومانی رسید. در بدو ورود به فرودگاه خانم اونا سیلویا تویو وزیر امور خارجه رومانی به گرمی از او استقبال کرد. این اولین سفر رسمی یک رئیس جمهور هند به رومانی در نزدیک به 3 دهه گذشته است. خانم نیمون بن جایانتی بامبانیا وزیر مشاور در امور مصرف کنندگان غذا و توزیع عمومی و دکتر دنیش شرما و ویجے باگیل اعضای پارلیمان رئیس جمهور را در این بازدید همراهی میکنند. رئیس جمهور از کاخ کوتروسینی محل اقامت و دفتر رسمی که رئیس جمهور رومانی نیکو سوردان مورد استقبال قرار گرفت. از و استقبال تشریفاتی و گارد افتخار به عمل آمد. در طول جلسات خصوصی و مذاکرات در سطح هیئت‌های نمایندگی دو رهبر بحث‌های سازنده و آینده نگرانی را در مورد تمام ابعاد اصلی مشارکت دو جانبه هند و رومانی برگزار کردند. آنها توافق همکاری در زمینه های دارای اولویت برای دو کشور را بیشتر تعمیق بخشند. رئیس جمهور گفت که هند و رومانی بیش از 7 دهه است که دوستی

0: پذیری را تقویت کنن و همکاری نزدیک تر بین جوامعی تجاری دو کشور را تشویق کنن. آنها همچنین توافق کردن که برای دو برابر کردن تجارت دو جانبه در سال آینده تلاش کنن. رئیس جمهور گفت که رومانی شریک مهمی برای هند در اتحادیه اروپایی. او تاکید کرد که توافق نامه مهم در این زمینه ها خبردار. رئیس جمهور اظهار داشت که هند و رومانی تحقیقات و توسعه مشترک را تحت برنامه همکاری در علم و فناوری گسترش خواهند داد. یک کرسی مطالعات هند در دانشگاه بخاریست با حمایت شورای روابط فرهنگی هند ICCR در حال تاسیس است. دولت هند تصمیم گرفته است که تعداد فرصت های آموزشی برای رومانی را تحت برنامه همکاری فنی و اقتصادی هند ITEC دو برابر کند. رئیس جمهور گفت که همزمان با آماده شدن و هند و رومانی برای جشن 80 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک در سال 2028 هر دو طرف توافق کرده اند که این مناسبت را به عنوان سال نو آوری هند و رومانی گرامی بدارند. هر دو رئیس جمهور همچنین در مورد تحولات منطقه‌ای و جهانی تبادل نظر کردند. آنها تعهد مشترک خود را به صلح گفتگو و احترام به قوانین بین‌المللی در پرداختن به چالش های مشترک جهانی مجدداً تاکید کردند. رئیس جمهور دروپدی مورمو از رئیس جمهور دان دولت رومانی و مردم رومانی به خاطر مهمان نوازی گرم شان تشکر نمود. او افزود که مشتاقانه منتظر استقبال از رئیس جمهور دان در دهلی نو در آینده نزدیک است. هر دو رئیس جمهور بیانیه هایی را برای مطبوعات صادر کردند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امشب.
2: علامه شیخ محمد اقبال امروز در ایران به عنوان شاعری اندیشمند مورد توجه است که بیشتر آثارش به زبان فارسی به معرض وجود آمده اند. خود اقبال ترجیح داد که اندیشه ها و افکار خود را به زبان فارسی مطرح کند و از این طریق اهمیت فارسی را قبول کرد. باید توجه داشت که اقبال ایرانی نبوده، از ایران دیدن نکرده بود و به فارسی حرف نمی زد. بعض هم شعر فارسی را از روی علاقه به این زبان و به سبب این که کاره که فارسی زبان مشترک و ادبی آسیا بوده و برای بیان افکار دینی، سیاسی و فلسفی که در شعر اردو نمی گنجید برگزیده است. همچنین اقبال قائل به نبوغ ایرانی و سهم ارزشمند این کشور در رشد و پیشرفت فرهنگ اسلامی بوده و گمان می کرد که هر وقت انقلابی در جهان اسلام برای آینده بهتر مسلمانان به عمل می آید، سرچشمه یعنی ایران و ایرانیان خواهد بود. یکی از علل توجه ایرانیان به اقبال و آثارش همین دلبستگی اقبال با ایران است. اقبال امروز در بین فارسی زبانان به خصوص ایرانیان نه تنها شهرت یک شاعر بزرگ و درجه اول بلکه از قدسیت و روحانیت یک رهبر و مصلح دینی و مجدد اسلام برخوردار است. ایرانیان از اوائل دهه چهارم قرن بیستم میلادی به وسیله رادیوها و مطبوعات با مبارزات استقلال طلبانه مردم هند آشنا شدند. نام مهاتما گاندی، نهرو و ابوالکلام آزاد را در روزنامه ها خواندند. در همان ایام بود که بعض خواص از وجود اقبال و موقع شناسی که در قلوب مسلمانان هند دارد آگاه شدند. ملک الشعراء بهار در منظومه ای اقبال را شاعر قرن و وارث بیدل دهلوی نامید و گفت: بیدلی گر رفت اقبالی رسید، اهل دل را نوبت حالی رسید. عصر حاضر خاصه اقبال گشت، واحدی کس صد هزاران برگذشت. شاعران گشتن جیشی تار و مار، ون مبارز کرد کار صد سوار. از این پس محققانی چون سید نفیسی و علی اصغر حکمت و مجتبی مینوی و محیط طباطبایی شروع به معرفی اقبال در مطبوعات ایرانی کردند. سپس رفت و آمدهای فرهنگی و مطبوعاتی و تاسیس انجمنهای روابط فرهنگی و برگزاری روز اقبال نام شاعر بزرگ شرق با گوش ایرانیان آشنا شد و شعرش در ایران رواج گرفت. رفته رفته مقاله نویسی

0: یو اراده نطق راج بے اقبال آثار او رائج و معمول شد و صاحب نظرانی چون مرحومان سید حسن تقیزاده سید ضیاء الدین طباطبائی والی اکبر دہخدا و ادیب السلطنت سمیع و حسین علا و دکتر صورتگر و دکتر معین و محمد حجازی و ریے مہیری و صادق سرمد و ناظر زاد کرمانی و احمد علی رجائی دکتر شریعتی و احمد سروج و صدا نویسندہ یہ دیگر ہر یک بصورتی در تجلیل اقبال و ارضیابی سے شیرش کوشیدند و شرح حال و فلسفے و نظرات علمی اجتماعی و سب کے سخن اورا برائے فارسی زبانان روشن نمودند، خصوصاً مجلہ ادبی یغما درین راہ سے بلیغ نمود و رسالہ مرحوم مینویرا در شرح حال اقبال چاپ کرد. پیش از این کے اقبال در ایران شناخت شود در جامعه مسلمانان ہند و کشورهای اروپایی معروف بود. این شهرت علاوه بر اشعار و مقالات و خطابات او در هند و انگلستان و آلمان و فلسطین مرهون همت استاد و دوست او پروفیسور آرنولد نکلسن مستشرق مترجم مثنوی مانوی به انگلیسی می باشد که اسرار خودی اقبال یعنی همان مثنوی را که جوهر عقاید فلسفی و عرفانی اوست به انگلیسی ترجمه نمود و همراه با مقدمه آلمانی در سال 1920 میلادی در لندن منتشر کرد. این ترجمه موجب شد که محافل ادبی و عرفانی جهان به خصوص در اروپا اقبال را بشناسد و درباره نظرات فلسفی و سیاسی او بحث کند. یکی از علل علاقمندی ایرانیان با اقبال آثاری از اوست که در آن ایران مورد بحث قرار گرفت آن شیرش باشد و یا آثاری مستقل یکی از آثار ارزشمند اقبال سیر حکمت در ایران است که اصلا به انگلیسی نوشته شده بود و بعدا به چند زبان دیگر ترجمه شد. بنا به گفته اقبال هدف او از این تالیف چنان که از نامش هم پیداست فراهم ساختن مبنایی برای تاریخ فلسفه ایران است. اقبال در این کتاب کوشیده است سراغ تسلسل اندیشه ایرانیان مسلمانان برود.
1: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشانی را روی آب ای‌آی‌آر شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091 7 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: aarworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
2: اینجا دهلی. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به برنامه اسپاتلایت، تنظیم و تهیه کننده بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
4: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring a discussion on Union Cabinet decisions. The participants are K.G. Suresh, Senior Journalist, and Tina Jha, Journalist.
5: Good evening, listeners. Welcome to our program Spotlight. I'm Tina Jha. Today, we will be discussing the key cabinet decisions announced today. The first being the approval to Bharat Audyogik Vikas Yojana Rasayan or the Bhavya Rasayan scheme for establishing 3 dedicated chemical parks in the country. The second decision pertains to the approval given to 1 multi-tracking project covering 3 districts across Karnataka and Andhra Pradesh, increasing the existing network of Indian Railways by

شنوندگان گرامی، این یک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو سفر رسمی خود به رومانی را به پایان رسانده و امروز بعد از ظهر عازم دهلی نو شده است. مکان باستانی بودایی سارناث در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. وزیر فرهنگ و گردشگری هند این را لحظه تعیین کننده برای میراث فرهنگ هند خوانده است. در حملات روسیه در سراسر اوکراین حداقل 15 نفر کشته و حدوداً 100 نفر دیگر در حملات موشک‌های بالستیک زخمی شده اند. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد امروز در آغاز اولین سفر خود به سوریه از جامعه بین المللی درخواست نمود تا از مردم این کشور حمایت نمایند.

در روز پایانی سفر رسمی خود به رومانی برگار شد، گفت که هندی های ساکن خارج از کشور همچنان عمیقاً با سرزمین مادری خود در ارتباط هستند و با دستاوردها و فداکاری های خود باعث افتخار هر هندی می شوند. رئیس جمهور مورمو گفت که تأملات او با رئیس جمهور رومانی و دیگر رهبران ارشد نشان دهنده تعهد قوی برای ارتقای روابط دو جانبه به سطح جدید می باشد. او خاطر نشان ساخت که همکاری بین هند و رومانی در طیف وسیعی از بخشا از جمله تجارت، دفاع، انرژی های تجدیدپذیر، فناوری دیجیتال، آموزش، تحقیقات، مراقبت های بهداشتی، علم و فناوری، هوش مصنوعی، نوآوری و تولید پیشرفته گسترش پیدا کرده است. مکان باستانی بودایی سارنات در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. گاجندر سینگ شیخاوت وزیر فرهنگ و گردشگری هند این را لحظه تعیین کننده برای میراث فرهنگ هند خوانده است. آقای شیخاوت در یک پست در رسانه اجتماعی اظهار نمود که سارنات چراغی جاودانی از صلح، خرد و شفقت می باشد. او گفت که این نشان دهنده سهم عمیق معنوی و فلسفی تمدن هند در بشریت می باشد. آقای مودی در یک پست در رسانه اجتماعی کافر نشان ساخت که سارنات ارتباط نزدیکی با لورد بودا دارد. نخست وزیر مودی افزود که به این رسمیت شناختن میراث عمیق تمدنی و معنوی کشور را گرامی می دارد. شنوندگان گرامی، اخبار جهان را از آکاشمانی دهلی می شنوید. ایران امروز از عدم وقوع عملیات نظامی شدید شبانه خبر داد که نشان دهنده وقفه در 13 شب متوالی حملات آمریکا است. با این حال بی‌ثباتی منطقه‌ای پس از تشدید شدید تنش‌ها در اطراف تنگه هرمز همچنان شدید است. حسین کرمانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران با انتشار پستی در رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود که با بیان اینکه ایران شب آرامی را سپری کرده است، توقف عملیات نظامی را تایید نموده است. در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده بلافاصله توقف عملیاتی را اعلام نکرد. با این حال علی رقم آرامش شبانه در خاک ایران، هشدارهای امنیتی در سراسر کشورهای همسایه خلیج فارس ادامه پیدا کرده است. در حملات روسیه در سراسر اوکراین حداقل 15 نفر کشته و حدوداً 100 نفر دیگر در حملات موشک‌های بالاستیک به نمایشگاهی در نزدیکی کیف که فناوری پهپاد را به نمایش می‌گذاشت زخمی شده اند. در این رویداد اعضای بخش دفاع اوکراین حضور داشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که اوکراین اطلاعاتی دریافت ننموده است که نشان می‌دهد روسیه می‌توانند ظرف 48 ساعت آینده حمله موشکی بزرگ دیگری را آغاز می‌نمایند. اوکراین همچنین حملاتی را در داخل روسیه انجام داد. حمله اوکراین به شهر کیروف منجر به کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن 26 نفر دیگر شده است. اوکراین همچنین اعلام نمود که خارخانه ای را هدف قرار داده است که قطعات هواپیماها و سیستم های موشکی روسیه را تولید می کنند. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد امروز در آغاز اولین سفر خود به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد به سوریه تقریبا 2 سال پس از سقوط بشار الاسد از جامعه بین المللی درخواست نمود تا از مردم این کشور حمایت می کنند. سفر گوتریش اولین سفر یک دبیر کل سازمان ملل متحد به پایتخت سوریه از سال 2009 است. گوتریش اندکی پس از ورودش پیش از بازدید از محله قدیمی دمشق و مسجد معروف اموی با احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه گفتگو نموده است. سفر گوتریش به سوریه در حالی صورت می‌گیرد که این کشور در تلاش است تا از درگیری مرگباری که در مارس سال 2012 آغاز شده و نزدیک به 500,000 کشته بر جای گذاشته و باعث ویرانی گسترده شده است که بازسازی آنها ده‌ها میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. دولت افغانستان امروز اعلام نمود که در مجموعی 14,540 خانواده پناهنده افغان در یک ماه گذشته از کشورهای همسایه پاکستان و ایران به کشور بازگشته اند. تا
تعداد پناهندگان افغان بازگشته اکنون به 97,280 نفر رسیده از اکثر پناهندگان سابق از پاکستان بازگشته اند. حمیدالله فطرت معاون سخنگوی دولت افغانستان در

یک پست در رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود که این بازگشت کنندگان از طریق مرز اسلام کلای در استان غربی هرات، گذرگاه تورخم در استان شرقی ننگهار وارد افغانستان شده اند. آتش‌سوزی‌های شدید جنگلی در اسپانیا و فرانسه هزاران نفر را مجبور به ترک کانهای خود کرده است، زیرا آتش نشانان برای کنترل شعله‌های آتش تلاش می‌کنند. در اسپانیا سه آتش‌سوزی جنگلی در غرب مادرید به یک آتش‌سوزی عظیم تبدیل شده است. پایان بخش اخبار از آکاشوانی دهلی. و در برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو سفر رسمی خود به رومانی را به پایان رسانده و امروز بعد از ظهر عازم دهلی نو شده است. درمیندر پردان وزیر آموزش و پرورش هند امروز استعفای خود را به نریندر مودی نخست وزیر هند تقدیم نموده است. مکان باستانی بودای سارنات در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. وزیر فرهنگ و گردشگری هند این را لحظه تعیین کننده برای میراث فرهنگ هند خوانده است. در حملات روسیه در سراسر اوکراین حداقل 15 نفر کشته و حدوداً 100 نفر دیگر در حملات موشک های بالستیک زخمی شده اند. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد امروز در آغاز اولین سفر خود به سوریه از جامعه بین المللی درخواست نمود تا از مردم این کشور حمله کنند و